presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Fra Albert Hammonds Tangled Up in Tears til revyalltimen. Jeg ser at vi er i rute når det gjelder klokken.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet er de og kavalder langt der de var. Se opp, vær især, varsko her.

Bruken Johansen til da. Nå er Johansen blitt nettopp den hun trenger. Jeg får lov å gå med kørjer og med spann. Ja, hun betror meg både portnøkkel og penger. Jeg er blitt en stor og uunnværlig mann. De skulle høre for noen kjælenavn hun finner.

fra James Last til hjemlige trakter igjen, og Erik By, lyrikeren og sangeren, og et par passende melodier for anledningen. Først, jeg vet en vind.

Ja, samtidig med denne en stille stund i 1975, så sang Stein Ingebrigtsen også inn en annen låt som ikke var helt ulik en fengende sak, En verden av sol.